0: Hon står på mattan och inleder serien med en kraftfull ansats. Hon gör en dubbel bakåtvolt med skruv. Landar lätt på fötterna och går direkt in i nästa moment. En handvolt följt av en dubbel framåtvolt. Rörelsen är symmetriska med maximal höjd och rotationskontroll. Hon fortsätter med ett kombinationsmoment. En trippel skruv integrerad i en dubbel bakåtvolt. Landar på mittlinjen och med vikten jämnt fördelad över båda fötterna. Hon tar sats igen i en fyrdubbel salto bakåt med två skruvar där varje rotation har identisk hastighet och positionering. Detta är absolut världsklass.
1: In questa sezione Spoken Word, José González sembra un telecronista sportivo che descrive la ginnasta mentre esegue l'esercizio al tappeto, una serie di salti mortali in avanti e all'indietro, eseguiti con perfetta simmetria, massima altezza e controllo, tripli avvitamenti, atterraggi perfettamente bilanciati e poi l'esercizio al trampolino con un finale da realismo magico. La ginnasta prende la rincorsa, lo slancio e vola dritta fuori dalla finestra aperta e atterra sul dorso di una tigre alata e insieme volano via nella notte stellata mentre il pubblico sbalordito resta senza parole di fronte a questo exploit spettacolare.